njene strine, tetke, babe, kažu udri bonde, te barabe. Zato vežbam džiu-džicu, da im vadim džigericu. A kad prođem pored škole, deca kažu, desi

najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Bić Konski i one skandalozne bež bermudice.